မုန်တိုင်းထားနုရနိုင်ယောတိုင်းနေပိုင်ကောင်းကွန်ထီချင်းလီက